0: nekki í aðe vissi ég að því ég að byrja nátt kýll í aðgó ára betræðki í aðe dækóðist og lýtti í velavíð í aðe betræðki ára í aðe að ísigint í aðe nátt kastu kúl í aðe byrti tvösk aðgó í aðe sýtti vett tál að ekki í aðe í aðe kúl bætt í aðe bí ára því dýngun sýtti áfyrst og lýtti sem zilgó því tvú því kúl water í aðe sýn í aðe fúli kanskis gótt í aðe Aro slagunne si iha di hwajdo linti nast e do alla laja I aji condition yego atzago aro di experience da yilago di confusion do balbazan go has lingo e da da e balza has lingo iya aji do aji niltko iya di dehydration I aji di safety tips di linigi la iljina aando lig aro xa aro nes nilts aandegi aro wajin na ol kirigi Korean Shishijaro KTB 89.7 FM Donanit Aru Yede Korogone Nan Hildish Nil.
1: You're listening to KTB FM Yat E Ideya Drink Kitchena Hot Alto Aru in the Eya Quad Eya Dida Children's Hour Walia Alchinere Yato Nere Bell Dillis and Nilde Adrian Kitch Eda Hat Ishi Adrian Kitchen Nada Hat Net Oli.
2: Do you know why my iPod is shaped like a Coca-Cola bottle?
3: I don't know why.
2: Because it only plays pop music.
3: It's time for the Children's Hour, Kids Public Radio.